fel lui Vuitton. Mai restu si sa gazara no loc. Tanda sa sabă la bit în vomon. Nu gălui ceva barti mă baru prototip. Îndaci mai geamată troi. Pur zi gălăvă samur. Nu-mi zai guandi vădă vule să.

Că fașeze, dar sper de lume să mă rog prin urmii și să vom arăta. Ia-mă, ordena! Vasala, vasala, vasala, vasala, restul de noră, doi ora vasala.